0: ماجد شولہ قوالی کی آواز میں سن رہے تھے آپ یہ قوالی. پیام صدیقی سعیدی نے اسے لکھا. مامی بچو کا سنگیت کاریکرم رنگ ترنگ وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں اور آئیے سنتے ہیں یہ ضروری سندیش.
1: جیسے کہ آپ جانتے ہیں وویدھ بھارتی ہر مہینے کرتا ہے اپنی ایک محفل سرجن بھارتی. اس بار سرجن بھارتی لے کر آ رہا ہے لوک سنگیت کی بھینی خوشبو اور کچھ دلچسپ باتوں کا گلدستہ. اور یہ کاریکرم ہوگا ایک مکتاکاشی رنگ منچ پر 21 مئی شام 6:30 پر. لوک سنگیت اور کچھ دلچسپ باتوں سے سجا رنگا رنگ کاریکرم. آیوجن ستھل ہے گیان ساگر مکتاکاشی آڈیٹوریم رگھوناتھ ٹاور کے سامنے دیوی داس لین بوری ولی پشچم ممبئی. پرویش بالکل مفت. آپ سبھی خود آئیں اور اپنے دوستوں کو لے کر آئیں.
0: وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ.